0: últimos anos hai menos polo tema das intensas chuvias e borrascas, pero bueno, é un tamaño bo, está cheo, e os precios van acompañando, e a xente está bastante contenta.
1: Bueno, o que había seguro era moitas ganas, non, de volver.
0: Sí, sí, estamos esperando sempre outubro, que é cando está máis cheo berberecho, e a xente ten gana de traballar, porque son ingresos moita xente, moitas familias que teñen, e por iso estaban un pouco obsesionados por empezar.
1: Claro. Para canto tempo pensas que vai dar? Como ves o futuro a medio prazo?
0: A ver, nós, por exemplo, vamos traballar hasta xaneiro, hasta o Nadal vamos traballar. Mm. Despois, a ver se non veñen riadas como estes 3 anos consecutivos que viñeron. Bom, o cambio climático, porque non se coidan as rías tamén, porque había que sanealas, porque o noso 40% xa non producen os bancos marisqueiros. Había que ter un plan de eliminación de vertidos desde a Xunta, desde a Consellería de Medio Ambiente, porque son as súas competencias, estamos un pouquinho olvidados ou deixados de man, por así dicilo, hai que cuidar máis as rías, a Administración Galega é quen ten as competencias. Pois, senón, isto, se non se coida, a calidad das aguas vai a peor.
1: Este verán, Santiago, ruse era que a auga estaba moi quente, que iba a pasar co marisco, tamén co berberecho, coa ameixa. Ti como ves todo ese debate?
0: A ver, un cambio climático hai, afectarnos nos afectou, pero no futuro xa nos afecta tamén as altas temperaturas da agua. Pero aquí o que máis se afecta é o cambio climático, máis os vertidos. Hai centros de vertidos, cada ano había que eliminar 30 ou 40, para ajustar a Consellería de Medio Ambiente máis Aguas de Galicia, que dependen da Xunta de Galicia, sanear as rías, ou facer un estudio porque o 40% da ría de Muxa Noia non produce talla comercial, porque hai cría, pero despois morre. Que haxa chuvias ou non haxa chuvias. Eso había que facer un estudio desde a Xunta, porque non producen o 40% dos bancos marisqueiros. E anos consecutivos vais aumentando o porcentaje eso. Eu penso que dentro de 10 anos, igual, pois, isto é un desastre, por iso ainda estamos a tempo, bueno, tiñen que sanear as rías.
1: Mirando, por exemplo, Santiago, a 10 anos vista, hai moitas zonas, moitas praias aí da ría nas que aí 10 anos traballabades e agora xa non ides por ali?
0: Claro, aquí hai a zona aí de San Cosme, as Barquiñas, que hai 12 anos ou 15 que íbanos. Agora aí xa hai 12 anos ou 11 que non vamos, porque non hai talla comercial do bivalvo, do berberecho e da ameixa. E agora hai 5 anos que outra tanta extensión, outro 20% máis, hasta Perres, que chamamos aquí a Testal, a Barreira, que xa hai 5 anos que non produce. E vai deixando cara a Misela, que é o mellor banco que temos productivo de berberecho. Por iso que hai que facer os deberes, como digo, o outro, a asignatura pendiente. Eu só levo anos dicindo, penso que desde a Ría da Rosa tamén, moitos anos, e aquí estamos olvidados. Sentímonos só abandonados, vamos.
1: Bueno, pois o Gaia que a Administración Autonómica, como dis, que ten as competencias, poña solucións a ese problema, a esa situación, e que a campaña que está de volta sexa boa, parece que pinta ben, que arranca ben, que dure e que chegue máis a lo do Nadal. Graciña, Santiago, un abrazo.
0: Gracias.
2: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Súmate ao movemento. En Multisan cumprimos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar e en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases a semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
1: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
2: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez. ¡Oh!

0: ¿Qué tal? Boa tarde. O encarecemento da vida avanza desbocado. Unha sensación que notamos no día a día e que hoxe veñen a confirmar os datos do IPC. Os prezos subiron en setembro un 5% en Galicia, máis do que fixeron no resto do Estado. O buque insignia deste desgaste dos nosos petos son os combustibles. Neste caso, o encarecemento chega ao 30% tan só no que vai dano. Nin sequera coas axudas de 20 céntimos por litro postas en marcha polo o goberno se alivia esa carga. Enchelo depósito penaliza sobre todo o sector do transporte. Teñen que compensar subindo despois tarifas e xa sabemos que ese axuste acaba trasladándose a toda a cadea de valor e provocando que os produtos finais que chegan a nós, os consumidores, tamén suban de prezo. Nuns minutos analizaremos co subdirector do Foro Económico de Galicia esta alza de prezos e as consecuencias que pode ter a medio prazo. Estamos a mércores 14 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde. Multa a un chofer da Xunta que demandou a Administración por convocalo a actos contra a violencia de xénero.
1: O traballador reclamaba 15.000 euros por unha suposta vulneración dos seus dereitos fundamentais ao ser convocado por correo electrónico a unha concentración tras o crime machista do Bolo en abril de 2025 e a unha andaina de sensibilización. O xulgado desestimou a demanda e impúsolle unha multa de 600 euros por actuar de forma temeraria.
0: Amplíase ata o 31 deste mes a época de alto risco de incendios forestais.
1: A decisión ben motivada polas actuais condicións meteorolóxicas. Cómpre lembrar que o Diario Oficial de Galicia establecía inicialmente o período de alto risco entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, aínda que xa contemplaba a posibilidade de modificar esas datas. O prazo ampliouse posteriormente ata o 15 de outubro e agora esténdese ata o 31 deste mes.
0: É unha xornada de moita calor, as temperaturas máximas superaron os 30 graus.
1: Esta tarde acadáronse os 32 graus en Ourense e en Vilamartín de Valdeorras e os 31 en Rivas de Sil e Monforte. Mañá xoves as temperaturas baixarán un pouco, pero manterase a influencia anticiclónica. Agárdanse néboas matinais que se irán disipando a medida que avanza a xornada.
0: Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: Cos prezos disparados en Galicia ata o 5,5% son 6 décimas máis do que aumentaron no conxunto de España. Segundo os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, o IPC aumentou un 0,2 tan só entre os meses de agosto e setembro e acumula no que vai dano unha suba do 4,3%. A vivenda e o transporte, sobre todo, son os grupos que máis incrementan os seus prezos. Fixeron, no caso da vivenda, un 11%. En o transporte, un 12%. Imos analizar estas cifras co subdirector do Foro Económico de Galicia, Patricio Sánchez. Boa tarde.
1: Ola, boa tarde.
0: Cal pode ser a razón de que os prezos aumenten en Galicia máis que no conxunto do Estado?
1: Bueno, pois isto ven sendo unha tónica xeral, que Galicia o comportamento do IPC está por riba, pero cada vez máis por do caso de España, sendo a grande preocupación que isto continua a medrar e sen saber cando vai parar. Por tentar de buscar alguna explicación desta diferenza España-Galicia, cabería sinalar o tema dos transportes, que é do que máis está afectando, e para o caso galego, pues, ten unha maior incidencia por custos de distancias, de logística, de máis cuestións relacionadas con isto.
0: No caso do transporte do que fala vostede, pois o incremento está alrededor do 11%, unha cifra moi alta, pola alza dos combustibles, compre entender.
1: Sí, sen dúbida aquí o tema evolución dos combustibles, tanto gasolina como gasóleo, é o que máis incide claramente, a máis que os incrementos nestes últimos meses, pois o que dicimos, estánse incrementando, es decir, non se mellan ter límite.
0: E que consecuencias pode ter este encarecemento da vida? Podemos pensar en que isto leve a un certo parón no consumo das familias?
1: Pois isto xa ben señalado nos últimos informes das principais institucións, como onte mesmo o Fondo Monetario Internacional, era para a economía española e, polo tanto, para Galicia, daba conta de bons datos de comportamento da economía, de estimacións do PIB, pero xa alertaba sobre isto, é dicir, que isto, se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así, porque non se pode soster, son prezos xa non que se incrementen, continúan a incrementarse cada vez máis.
0: En este contexto, hai marxe para que as familias galegas teñan capacidade de aforro?
1: Non, hai o tema do aforro é o que máis se vai ver afectado, porque estáse comendo do aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, reducense gastos, buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro hai que tirar de aforros, porque claro, a capacidade de compra está é o que máis se ve afectado por esta evolución pois moi intensa da inflación.
0: E xa para rematar, que é peor para a economía, a incerteza a nivel internacional que tamén estamos vivindo ou esta alza continuada dos prezos?
1: É que van xuntas, é que unha incrementa a outra, pero claramente para a economía o que peor se leva coa economía, o que máis medo nos dá aos economistas é a incerteza, non saber o que vai acontecer. E lamentablemente, se algo está caracterizando toda a nosa contorna actual, é que cada vez as incertezas son maiores.
0: Patricio Sánchez, subdirector do Foro Económico de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas grazas a vos, saúdo.
0: A situación económica con esa alza de prezos que tamén vai ser un dos temas que se aborde na campaña electoral de cara a esa cita o 29 de novembro, unha cita na que os partidos están preparando, están inmersos xa na elaboración das listas, unha tarefa que en algúns casos está a xerar.

0: Senado como Congreso. No caso da Coruña, trátase de configurar unha lista na que Inés Rei quere situar a María Rías, a María Rivas como número un o Congreso, mentres que a dirección do partido aposta por outro perfil, por Obdulia Taboadela. Pola súa banda, a agrupación Compostela busca colocar o concelleiro Sindo Guinarte como candidato tamén á Cámara Baixa ou á Cámara Alta. En a provincia de Lugo, onde escoitábamolo, o exalcalde José López Orozco mantén un pulso coa dirección provincial, coa dirección do partido en Galicia, con José Ramón Gómez Besteiro, e ofrécese a encabezar a lista pro Senado. Ás 8 da tarde comezan esas reunións das executivas provinciais. Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
1: Galicia ten 300.000 habitantes máis que Castela e León. Galicia escollerá 16 senadores nas vindeiras eleccións e Castela e León 36, 20 máis. No Senado, o reparto do voto é mayoritario. O PP galego, con só o 43% do voto, levou o 75% dos senadores. No caso do Congreso, as provincias de Lugo e Ourense, ao repartir poucos escanos, tamén teñen un reparto moito menos proporcional dos deputados, quedando miles de votos das forzas políticas, normalmente as que non queden de primeiras ou segundas, sen representación. Dous exemplos de por que o sistema electoral penaliza o voto de esquerda en Galicia. Nese contexto, é no que se explica a necesidade de amplas alianzas electorais que trascendan as lóxicas partidarias e dean respostas a urxencias sociais nun mundo no que proliferan as ameazas de involución democráticas e vitais. As e os votantes asistimos estupefactas aos cruces de declaracións e mensaxes chamándonos ao voto útil, ao desta vai cando non foi antes, a análise conteo electoral retrospectivo que fai sumas e restas con datos de 4 anos. Cando as votantes indecisas, enfadadas, non están preocupadas porque as forzas de esquerda consigan medrar a leira a costa de moverlle o marco a veciñanza, senón en que se mire por enriba do valado para construir unha necesaria concentración parcelaria eficaz para preservar os dereitos e a democracia. A audacia será premiada. A repetición irreflexiva de fórmulas que con toda evidencia fallaron, desde a perspectiva da esquerda, non pode ser un éxito que houbera 12 senadores populares de 16 e 13 deputados de 23. Esa repetición leva á frustración e non á esperanza.
0: Mandar ás 7:30 da tarde facemos unha pequena pausa.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
3: Todo es posible cuando conduces un Kia.
4: Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 euros financiando con Banco CTLM. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com.
5: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
6: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico, Casa Grande de Arretén. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arretén, con la garantía del grupo Hotel Escala.
7: Coñeces a carreira máis bonita do mundo e a meta máis espectacular. Carreira Pedestre Popular de Santiago, domingo 25 de outubro. Saída de Xoán 23 ás 10 da mañá para os adultos e ás 11:30 para os escolares. ¡Goza do deporte! ¡Inscríbete en elcorreogallego.es!
8: Tu piel habla de tu verano. Ahora deja que hable de tus cuidados. Después del sol, el calor y la playa, es el momento de recuperar su equilibrio, hidratación y luminosidad. En Ana Mancebo, en Negreira, tenemos el tratamiento ideal para mimarla de la forma más natural y sana. Porque una piel cuidada se nota. Ana Mancebo. Tu belleza, nuestra dedicación.
9: Ocasión Plus. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Ocasión. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Solo hasta el 24 de octubre. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
10: Láser. El sonido de la vida.

0: Hoxe coñecíamos unha novidosa iniciativa na que están implicados o Arcebispado de Santiago, Cáritas Diocesana e tamén o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, tres institucións que se unen para impulsar un plan co que transformar, reformar e rehabilitar casas rectorais e patrimonio da Igrexa para crear vivendas a persoas que están en situación de emerxencia. Trátase de analizar cal é o estado deses inmobles da Igrexa e darlle unha segunda vida para axudar a persoas que carecen dun fogar digno. Imos abordar esta iniciativa co decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. Boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Cal é ou cal vai ser o primeiro paso para poñer esta iniciativa en marcha? Non sei se hai algún censo dos inmobles que son susceptibles de ser recuperables.
1: Pois parte da resposta está na pregunta. Necesitábamos entender primeiro cal era a magnitude, a escala e a situación na que se atopa todo este vasto patrimonio que ten o arzobispado en Santiago e, polo tanto, coñecer esas máis de 900 rectorais e definir un pouco as súas necesidades. Ese é o primeiro paso e o máis urxente para poder tomar alguna decisión.
0: Porque non sei se a priori podemos pensar que eses edificios están en bo estado en xeral ou que necesitan rehabilitacións máis ou menos profundas.
1: Pois ao ser 900 edificios realmente hai de todo, realmente hai de dimensións moi grandes, moi urbanos, ata pequenas construccións en parroquias moi moi rurais, non? Entón hai a idea é ter un bo rexistro de todo este patrimonio e despois definir pois tamén en función das necesidades e as oportunidades que poden xurdir, cales son aqueles que son máis doados de acometer a súa transformación e que tamén hai interese por parte de outras administracións ou outros colectivos para poñelos en marcha.
0: E cales credes que poden ser os principais problemas técnicos dende un punto de vista arquitectónico que poden presentar as casas rectorais e os demais inmobles da Igrexa?
1: Bueno, a día de hoxe, como ben sabemos, a rehabilitación supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda. Hai un custe que é moi elevado. E, ademais, en moitas veces territorios ou zonas moi afastadas que complican todavía a execución, a recuperación destes inmobles. Pero, precisamente por eso, tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural, que normalmente todavía está na memoria da maioría da poboación.
0: Bueno, xa sei que sempre é difícil falar de prazos, pero cando estimades que poderían estar xa algunhas vivendas disponibles para ser ocupadas?
1: Bueno, hai algúns casos que xa estaban traballándose previamente con Cáritas, entón nós que damos ese soporte a unhas iniciativas que se estaban desenvolvendo dende Cáritas, outros están todavía nun proceso completamente inicial, non? Entón, os que xa estaban un pouco en marcha, neste caso, estaban comenzando con coido que eran tres actuacións concretas que van a ser as primeiras que se poñan en marcha e despois continuarán co resto e, sobre todo, xa digo, é un traballo de estar sempre atentos a oportunidades. Entón, ao mellor, durante ese proceso, pois van xurdindo novas oportunidades que modifican o calendario. Ten que ser algo áxil, ten que ser algo aberto e ten que ser algo sempre adaptable a situacións novas que poidan ir xurdindo.
0: Falas de axilidade, que nesta situación de emerxencia social tamén é importante, e non sei se abre tamén un pouquiño o debate de sobre se estamos aproveitando suficientemente, digo en xeral, máis aló da Igrexa, o parque de edificios baleiros antes de construir nova vivenda.
1: Sí, por suposto que o abre, é dicir, é moito máis complexo a rehabilitación, máis costoso a rehabilitación en termos absolutos, pero as ventaxes que ten social, os ventaxes sociais que ten a rehabilitación de edificacións é amplísima, porque os servicios xa están construídos, o tecido urbano xa existente, e realmente os espacios públicos, os dotacionais, están próximos. Entón, seguir ampliando solo, ocupando novo solo, sempre é unha solución a que se debe chegar unha vez que non podemos rehabilitar o tecido existente, pero o prioritario debería ser poñer en uso a vivenda baleira, recuperar digamos, eses espazos non construídos ou densificar eses espazos non construídos na cidade e non seguir expandendo as cidades.
0: Luciano Alfaya, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, estaremos moi atentos a como vai discorrendo esta iniciativa. Graciñas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: E hoxe escoitamos aquí na SER un caso que nos serve de exemplo cando falamos de falta de civismo e mesmo de falta de humanidade. Hai a denuncia sobre as dificultades dunha moza en cadeira de rodas para subir o autobús urbano en Santiago. Unhas dificultades, Xeli, provocadas por coches mal aparcados.
2: Unha situación que leva meses repetíndose. Cada domingo Sarai chega en tren á estación e cando sae en cadeira de rodas a parada de bus encóntrase con varios coches ocupando a parada, esperando por outros viaxeiros que impiden que poida descender a rampla e subir ao autobús. É a denuncia que facía aquí no Hoy por Hoy a súa coidadora, Carmela Fernández, que lamenta a falta de civismo, de empatía e de colaboración cidadá. Asegura que Santiago non é unha cidade accesible para persoas con mobilidade reducida.
3: E este fin de semana, de hecho, nos invitou un señor a ir andando para que non tuvieran que estar esperando el resto del bus a que Sarai subiera a la parada. Porque el otro día cuando nos dijeron que nos bajáramos del bus, el bus estaba lleno y nadie se metió. Y se olvida la gente de un valor de la democracia, que es la valentía cívica. Y yo no la veo por ningún lado. Pedimos que la gente pueda ser independiente. Sarai no puede ser independiente en esta ciudad. Aunque ella quisiera, no podría.
2: Fernández exíxelle tamén a TUSA un protocolo para garantir que os usuarios en cadeira de rodas poidan subir.

0: De aí o transporte son os grupos que máis incrementan os seus prezos por riba do 10%. O subdirector do Foro Económico de Galicia apuntaba aquí na SER que a suba continuada de prezos pode levar a que as familias freen o consumo. Asegura Patricio Sánchez que moitas familias xa teñen que recorrer os aforros para afrontar os gastos do día a día.
1: Se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así, porque non se pode soster. Son prezos, xa non que se incrementen, continúan a incrementarse cada vez máis. Dase comendo do aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, redúcense gastos, búscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro, hai que tirar de aforros, porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución pois moi intensa da inflación.
0: Máis cousas, o Arcebispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la Ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural.
2: Supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda e hai un custe que é moi elevado. Pero precisamente por iso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque é poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas. E ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
0: E no tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.